0: έχεις ένα ιό. Με κοινήμα φύλλο εμπερικάνα, ο πόημα η φόβης τρίξε. Ζήτα και τέτοιου τρίξε.
1: Я и нам решение за господарство стране, едноставно три басади банане, колко год стане сино липе наше, распоред плантаже, сило се гаражо, банана прави хитове каше, пакира тук тегле, тетра пак е флаше, извозит за кошаркаше, посебно центре, има агенте,

0: Ja sam Ivan Dečak iz grupe Vatra, vi slušate Radio Unedu. Ovo je band.
1: Ovo je Unedu Radio.

U meni živi grom. Da sam barem lagana, ali ne, ne, ne. U meni živi slom.

želim je da moji ljudi jedu. Želim sikire u medu, želim vam boce u ledu. Nije sve u redu, nekih nema više. Di su duše išle, valjda tamo nema priše. Vi ste najsjajnije zvizde na nebu. Ja sam najstvarnija zvizda na zemlji. Osta sam od

0: Dobro jutro. Ima li budnih osim nas? Ima li budnih osim? Razbuđivanje na Unidu radiju.
1: Dobro jutro. Evo s vama je Andreja Petrović, ovaj put bez svojih kolegica. Nažalost, kolegice su trebale ići pisati kolokvij. Želim im svu sreću na tom kolokviju, jer i ja za sat vremena pišem kolokvij. Svi mi poželite sreću odmah. U 11 sati nemojte propustiti Light Motiv. Moj glavni urednik dao mi ideju, tako da to će se izrealizirati i jako sam sretna što mogu to danas napraviti. Ali morate poslušati kasnije, neću još odavati. Jutro mi je bilo jako, jako vruće, samo sam izletila iz sobe i voljela bi da sam mogla obući kratki šorc, ali ne. Ali točnu vremensku prognozu čućemo za nekih, pa šta ja znam, desetak minuta od naših kolega u Krometeu. U 13 sati je emisija Manifesto moje kolegice Sare Bagić i mene. To isto nemojte propustiti. Jako, jako zanimljivo. A u 20 sati je Megafon, jedna od najboljih emisija na ovome radiju, albumi po odabiru kolega s našeg radija i to. Ovo sve ostanite slušati, ostanite čitav dan ovdje sa mnom. A što se tiče glazbe i nove stvari, tu je Nela sa pjesmom Sada znam, naša nova stvar. Poslušajmo.

0: Pozdrav svima, mi smo Nipple Tip. 3, 2, 1 i... Pozdrav svima, mi smo Nipple Tip. Kao, 3, 2, 1 i...
1: Mogu ja reći?
0: Bok, mi smo Nipple People, a vi...
1: Pozdrav.
0: Pozdrav. 3, 2, 1 i... Pozdrav. Mi smo Nipple People, a vi slušate Radio Nido. Ali ne taj, tek kad zaljubit ću se. U Radio Nido.

Pjesma se nalazi na albumu Arhivirano, jedna je od zapaženijih pjesama s tog izdanja. Ovo je pop balada koja govori o prekidu veze i trenutku kada osoba shvati da ljubav ne bi trebala donositi stalnu bol i nemir. Nela i Sada znam, nova je stvar na Unidu radiju.

грижа. Преузмите бесплатну апликацију Radio Player и слушајте нас на свом мобителу, рачуналу, паметном сату, телевизору или у автомобилу. Без прекида, без тражења фреквенција. Само чиста емоција. Увјек и свугдје, и дома и по свету. Унидо Радио на Radio Playeru. Један клик, безброј сати слушања. Унидо Радио.